katekeli biso elamba ndenge moko bampangi ye komelesa ye koaluka na ye se mbongo ngai na mbanda tokokani ye nzambe asalanga moke lokola tonga masino mbanda panga lolendo na ngai te mao otalakisasa mobimba balali ngai nazali se kotanga plafon na kana